tabie na no ka se me nyini no 5 years sakia oye bia ye aya faro sakia oye bia ye abrante bi di suja mama bon su dress ha ene waware sakia.